ka tāki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa ia hua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o i o matua. I pūea e ia te taketake i ue uenuku i ue uerangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki runga i te kahui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te whai au ki te ao mārama, uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, taiki e.